یہ ریڈیو نیپال ہے، معلم انصاری سے اردو میں خبریں سنیے۔ قومی اسمبلی کے آج کے اجلاس میں ارکان اسمبلی نے روزمرہ کی اشیاء ضرورت کی قلت، گیس اور پبلک مارکیٹ پر قابو پانے، ہیلتھ انشورنس کے غیر مؤثر ہونے، مختلف اضلاع میں جنگلی جناوروں کی دہشت کے باعث کسانوں کی کاشت کی فصلوں کی تباہی سمیت دیگر موضوعات پر حکومت کی توجہ مبذول کرائی ہے۔ ارکان اسمبلی نے کہا ہے کہ ہیلتھ انشورنس مؤثر نہیں ہے، شہریوں کے پاس انشورنس کارڈ اور یقین دہانی کے باوجود ان کا علاج نہیں ہو پا رہا ہے، اور یہ کہ حکومت نے ہیلتھ انشورنس کو ہی علاج کرنے کی ضرورت کی حالت میں پہنچا دیا ہے۔ اراکین اسمبلی نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ انشورنس کو تقریر، بیان، اشتہار اور رپورٹ کے بجائے عوامی فلاح و بہبود کے مسئلے کے طور پر پیش کیا جائے، ساتھ ہی انشورنس عوام کی زندگی سے جڑا ہوا معاملہ ہونے کی وجہ سے اسے فوری طور پر نفاذ میں لانے کے لیے بھی انہوں نے حکومت کی توجہ مبذول کرائی۔ وزیر داخلہ سودن گرونگ نے کہا ہے کہ حکومت امن و سلامتی کو برقرار رکھنے کے لیے مسلسل کام کر رہی ہے اور ملک میں قتل و غارت گری، تشدد اور عصمت دری سمیت جرائم کی مرحلہ وار تحقیقات کی جا رہی ہے۔ قومی اسمبلی کے آج کے اجلاس میں رکن پارلیمنٹ بشنو بہادر وشوکرما کی جانب سے پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں وزیر داخلہ گرونگ نے کہا کہ بے روزگاری اور غربت کی وجہ سے نوجوانوں میں بڑھتی ہوئی انتہائی مایوسی، خود سوزی اور خودکشی جیسے مسائل پر حکومت کی تینوں سطح کے ساتھ انہوں نے تال میل میں کام کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ وزیر گرونگ نے نوجوانوں کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اگر انہیں زندگی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو بھی انہیں جدوجہد کرنی چاہیے، ہمت نہیں ہارنی چاہیے اور مشکلات کو ایک طاقت کے طور پر قبول کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے۔ وزیر گرونگ نے بتایا کہ وزارت کھیل نے نوجوانوں کو کھیلوں اور ٹیکنالوجی سمیت دیگر شعبوں میں شامل کرانے کے لیے مختلف منصوبوں کو بھی آگے بڑھائی ہے۔ کنچن پور کی نرملا پنت کی عصمت دری، قتل اور انصاف کی عدم فراہمی کے تعلق سے رکن پارلیمنٹ وشوکرما کے سوال کے جواب میں وزیر گرونگ نے کہا کہ وہ جواب دینا نہیں چاہتے ہیں اور ارکان پارلیمنٹ سے

بادی نے کہا کہ پبلک ٹرانسپورٹ میں خواتین کو درپیش عملی مشکلات، عدم تحفظ، بھیڑ بھاڑ اور آمد و رفت سے متعلق عملی مشکلات کے پیش نظر حکومت نے بلو بس سروس کا آغاز کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پبلک ٹرانسپورٹ کو محفوظ اور مؤثر بنانے کے لیے متعلقہ وزارتوں، صوبائی حکومتوں، مقامی سطحوں، نیپال پولیس، ٹریفک پولیس، ٹرانسپورٹ تاجروں اور دیگر متعلقہ اداروں کے ساتھ مل کر ضروری پروگراموں کو نفاذ میں لایا جائے گا۔ قومی اسمبلی نے مانسون سے متعلق آفات بندوبست کے لیے حکومت کی قبل از وقت تیاریوں کی تجویز متفقہ طور پر منظور کر لی ہے۔ قومی اسمبلی کے آج کے اجلاس میں مانسون سے متعلق آفات بندوبست کی تیاریوں کی طرف حکومت کی توجہ مبذول کرانے کے لیے رکن پارلیمنٹ کملا پنت کے ذریعے پیش کردہ تجویز کو متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا ہے۔ قومی اسمبلی کے صدر نارائن پرساد دہال نے حکومت کو ہدایت دی ہے کہ وہ مانسون سے متعلق آفات سے نمٹنے کے لیے حکومت کی تیاریوں کے حوالے سے توجہ دلانے کی تجویز میں درج مسائل کو ترجیحی طور پر نافذ کرے۔ صدر دہال نے حکومت کو ہدایت کی کہ وہ ہر مالی سال کے پوس مہینہ کے اواخر اور اساڑھ مہینہ کے اندر مانسون سے متعلق آفات بندوبست اور عمل درآمد کی پیش رفت کی رپورٹ اسمبلی میں پیش کرے۔ اسی طرح انہوں نے متعلقہ کمیٹی کو بھی ہدایت کی کہ وہ توجہ نامہ کی تجویز میں درج مسائل پر عمل درآمد کی نگرانی کرے۔ توجہ نامہ پیش کرتے ہوئے نیپالی کانگریس کی پارلیمانی جماعت کی رہنما کملا پنت نے وزیر داخلہ سدن گرونگ سے ملاقات بھی کی تاکہ مانسون کے درمیان سیلاب، تودے، ڈوبان اور برفانی جھیلوں کے مسئلے پر بات چیت کی جا سکے۔ وزیر اعظم اور کابینہ دفتر نے ہیلو سرکار کو اپ گریڈ کرنے اور شہریوں کی شکایات کی سماعت کو مزید مؤثر بنانے کے لیے شہریوں کی شکایات اور مربوط سروس بندوبست نظام کے طور پر وسعت دینے کی تیاری کی ہے۔ ہیلو سرکار شاخ کی ڈپوٹی سیکرٹری کرشن صاحب کوٹا نے اس نظام کی توسیع کے لیے ایک تفصیلی منشور نامہ اور کار منصوبہ کا مسودہ تیار کر کے بحث کے لیے پیش کیا ہے اور انہوں نے بتایا کہ ہیلو سرکار میں فون، ویب سائٹ، فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام اور ای میل وغیرہ کے ذریعے موصول ہونے والی شکایات کو ایک ہی پورٹل پر انتظام کرنے کے لیے اپ گریڈ کی تجویز دی گئی ہے۔ شکایات کنندگان ہیلو سرکار کے نجی نظام کے ذریعے اپنی شکایات براہ راست متعلقہ دفتر میں درج کر کے ضروری کارروائی کی جانکاری حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح متعلقہ دفتر میں شکایات درج کرنے کی خواہش نہیں رکھنے والے شخص ہیلو سرکار کے خودکار نظام کے ذریعے متعلقہ ادارے کو بھیج سکتے ہیں۔ پیش رفت کی نگرانی اور سروس کنندگان کو جانکاری دینے کے عمل کو ایک ہی پلیٹ فارم سے چلانے کی تیاریاں بھی کی جا رہی ہیں۔ وزارت مالیات نے رواں مالی سال 2083-84 کے اسی ساون مہینہ سے لاگو ہونے والی تنخواہ کے اسکیل کو منظر عام کر دیا ہے۔ ساون چھوگتے منعقدہ کابینہ کے اجلاس میں نئے تنخواہ کے اسکیل گریڈ، ٹیکنیکل گریڈ، مراعاتی الاؤنس سے متعلق فیصلہ کیا گیا تھا۔ گزشتہ جیٹھ 15 بجٹ کے ذریعے حکومت نے تنخواہ میں 10% اضافہ اور 10% مراعاتی الاؤنس دینے کا اعلان کیا تھا۔ وزارت نے گزشتہ بدھ کو بھیجے گئے ایک خط میں سرکاری اداروں کو نئے تنخواہ اسکیل کے بارے میں آگاہ کیا ہے۔ نظامتی ملازمین، نیپالی فوج، نیپال پولیس، مسلح پولیس فورس، ہیلتھ سروس، پارلیمنٹ سروس اور طبقاتی اسکولوں میں کام کرنے والے اساتذہ، صوبائی اور مقامی سطحوں میں کام کرنے والے ملازمین ریٹائرمنٹ کے مقصد سے شیڈول 1 سے شیڈول 8 تک نئے تنخواہ اسکیل ایک دن کی تنخواہ برابر کے گریڈ کی رقم اور تنخواہ میں 10% اضافے کے بعد ماہانہ مراعاتی الاؤنس 10% برقرار رکھا جائے گا۔ وزارت اراضی بندوبست کو آپریٹو، وفاقی معاملہ اور عمومی انتظامیہ نے مقامی سطحوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ووٹر لسٹ کو جمع کرنے کے لیے ضروری تعاون کریں۔ وزارت نے گزشتہ بدھ کے روز تمام گاؤں پالیکاؤں اور نگر پالیکاؤں کو ایک سرکولر جاری کرتے ہوئے صوبائی اور ضلعی انتخابی دفاتر سے اپیل کی ہے کہ وہ ووٹر لسٹ جمع کرنے میں ضروری تعاون، رابطہ کاری اور سہولت کاری فراہم کریں۔ الیکشن کمیشن نے اس سے قبل
वोटर लिस्ट को अपडेट करने का फैसला कर लिया है।

0: ہے۔ کمیشن کے گزشتہ 15 اگست کے اجلاس میں ووٹر لسٹ کو اپ ڈیٹ کرنے اور اس کے لیے وارڈ سطحوں پر ضروری پروگرام طے کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ مختلف وزارتوں نے مختلف 4682 عہدوں کی دربندی کے پوسٹ کو نیشنل لائبریری میں رجسٹر کیا ہے۔ حکومت نے نظامتی ملازمین کی دربندی کو کم کرنے اور ایک منظم انتظام کی تشکیل کے کام کو تیز کرنے کے بعد اس وقت وزارتیں تنظیمات اور انتظامات کے سروے کر کے ملازمین کے عہدوں کی تفصیلات کو نیشنل لائبریری میں رجسٹر کر رہی ہیں۔ نیشنل لائبریری کے مطابق 10 وزارتوں کے او این ایم کے بعد وزارتوں کے 10 سیکریٹریوں اور 81 معاون سیکریٹریوں کی دربندی کو دستاویز کیا گیا ہے۔ لائبریری کے ڈائریکٹر سدن کھواکھلی شریش نے کہا کہ اب تک 10 وزارتوں میں نئی دربندی کی تصدیق ہو چکی ہے اور لائبریری میں رجسٹریشن کے عمل میں بھی ہے۔ تمام وزارتوں کی دربندیوں میں کمی اور تصدیق کے بعد 700 کے قریب ملازمین کو فارغ کیے جانے کا امکان ہے۔ حکومت نے خوش انتظامیہ کو برقرار رکھنے کے لیے وزارتوں کی تعداد کو 21 سے گھٹا کر 18 وزارتیں قائم کی ہیں۔ کٹھمنڈو وادی میں پائیدار ٹرانسپورٹ سسٹم کو فروغ دینے کے مقصد سے جائیکا کا کٹھمنڈو وادی شہر ٹرانسپورٹ ماسٹر پلان سے متعلق پہلا سیمینار انجام پا گیا ہے۔ قومی منصوبہ بندی کمیشن کے رکن ارجن جنگ تھاپا نے کہا کہ ٹرانسپورٹ کے بڑھتے ہوئے پریشر کے پیش نظر آگے بڑھائے گئے ماس ٹرانزٹ سسٹم سے متعلق مطالعہ کرنے سے ایک طویل مدتی ٹرانسپورٹ پلان کی تشکیل کی بنیاد تیار کیا جا سکتا ہے۔ وزارت مادی بنیادی لوازمات کے ڈھانچے کی ترقی کے معاون سیکرٹری سشیل بابو ڈھکال نے کہا کہ ماحولیاتی تحفظ کو مد نظر رکھتے ہوئے تیار کیے گئے ماسٹر پلان کٹھمنڈو وادی میں ٹریفک کے انتظام اور شہری سڑک کے بنیادی ڈھانچے کی ترقی اور توسیع میں مدد پہنچائے گا۔ جائیکا کے چیف ہیدے اوسو جی نے بتایا کہ ماسٹر پلان کے تحت پبلک ٹرانسپورٹ کی سروس کی توسیع، اس کے اضافے، روٹس کی تشکیل نو اور ٹرانسپورٹ سسٹم کو مزید مؤثر بنانے کے مقصد سے ایک ممکنہ مطالعے کی تیاری کی گئی ہے۔ للت پور کے گوارکو میں مسافر بردار بس کے حادثے میں پڑ کر ایک شخص کی موت ہو گئی ہے جبکہ 19 مسافر زخمی ہو گئے ہیں۔ بھکت پور سے سادو باٹو کی طرف جاتی ہوئی بس گوارکو کے فلائی اوور کی دیوار سے ٹکرا جانے کے بعد حادثے کے زد میں آ گئی۔ للت پور کے ایس پی گوتم مشرا نے بتایا کہ اس حادثے میں پڑ کر 40 سالہ ایک خاتون کی موت ہو گئی ہے۔ حادثے میں زخمی ہونے والے تمام 19 افراد مختلف اسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ مسلسل بارش کے بعد کالی گنڈکی ندی کے بہاؤ میں اضافے کے باعث سیانگجا کے گلیانگ نگر پالیکا وارڈ نمبر 5 میں سیدی بینی بازار زیر آب آ گیا ہے۔ سیلاب کی وجہ سے تقریباً 35 گھر متاثر ہوئے ہیں جبکہ 15 سے 16 گھر اور دکانوں میں پانی بھی گھس گیا ہے۔ سیلاب کی وجہ سے مقامی لوگ خوف میں مبتلا ہیں۔ سیلاب کا خطرہ بڑھنے کے بعد نیپال پولیس نے فوری طور پر راحتی مہم شروع کر دی ہے۔ خطرے میں رہی مقامی 56 سالہ ایک خاتون رناتا نیوپانے کو بحفاظت محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ ریڈیو نیپال سے اردو میں خبریں ختم ہوئیں۔
1: यसका साथै आजलाई रेडियो नेपालको बागमती प्रादेशिक प्रसारण केन्द्र काठमाडौँको प्रसारण यहीँ सकिन्छ। अब केन्द्रीय प्रसारण सुन्नुहुनेछ। हवस् त, प्रादेशिक प्रसारणबाट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।